ngaw ganjo nga jaay fess na nga jaar ba ya xata dulu ko na nga jaay fess tayle na nga jaar kreke ni nga jaar bilindi dekkana podo dalla da gannar ga jaar dimuro jaar bu trefia jaar xomat jaar nagara bilisi gedd di do mu len wax di nek walu dina fa lu waxa ndar ay waxane bi dina ci ñeer jamlé ko xoré ñu bi wax tané wéla mbokk ligé ba tax walu dina ko ñagoon dimb ñagu baati ba tax walu kin mu jël mom jëlof mu jëlen mom